0: ugostiteljskoj djelatnosti. Istovremeno, rok važenja već izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca ove godine. Ugostitelji, iznajmljivači te nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji posluju na temelju tih rješenja pozvani su da u zadanom roku riješe započete postupke legalizacije i imovinsko-pravne odnose. Nakon 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj će dužnosti ukinuti sva privremena rješenja koja ne budu riješena u propisanom roku. U Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica održana je redovna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek. Akciji su pristupila 62 darivatelja, a krv je uspješno darovalo njih 55. Po prvi put krv su darovali Predrag Krmar, Danela Relić i Kristina Smilčić. Posebni jubileji obilježeni su kod Igora Petrovića, člana kluba 100+, koji je krv darovao 123. put, te Tončeka Pileka kojemu je ovo bilo 102. darivanje. Iz Crvenog križa zahvalili su svim darivateljima na humanosti i solidarnosti jer svaka darovana doza krvi može spasiti i nečiji život. Članovi LAG-a Virovitički prsten sudjelovali su na studijskom putovanju u Karlovačku županiju gdje su razmijenili iskustva i upoznali primjene dobre prakse u razvoju lokalnih zajednica. Posjetili su LAG Valisko Lapis, sudjelovali na radionici o provedbi LIDER projekata, obišli nacionalno svetište Svetog Josipa i dvorac Dubovac, te kroz kajaking upoznali prirodne ljepote Karlovačkog kraja. Iz LAG-a ističu kako su ovakvi susreti važni za povezivanje, razmjenu znanja i stvaranje novih partnerstava za buduće razvojne projekte. Sve veća popularnost vape proizvoda među mladima predstavlja novi izazov u borbi protiv ovisnosti. Carinska uprava nedavno je upozorila na ilegalne pošiljke elektroničkih cigareta koje su u nekim slučajevima naručivali i maloljetnici radi daljnje distribucije. Stručnjaci upozoravaju kako ovi proizvodi sadrže nikotin koji brzo stvara ovisnost, a mladima često predstavljaju prvi susret s nikotinskim proizvodima. U Virovitičko-podravskoj županiji preventivne aktivnosti provodi Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok, a istraživanje među učenicima pokazalo je da 41,4% ispitanih koristi električne cigarete s nikotinom. Kroz edukacije učenika, roditelja i nastavnika nastoji se povećati svijest o rizicima novih oblika ovisnosti i zaštiti zdravlja mladih. U Križevcima je održan regionalni turnir 3x3 Sprite Cupa za Bjelovarsko-Bilogorsku, Koprivničko-Križevačku i Virovitičko-Podravsku županiju. Mladi košarkaši i košarkašice izborili su plasma na državnu završnicu plazma sportskih igara mladih, koja će se u kolovozu održati u Rijeci. U kategoriji 2011. godišta i mlađih ženska ekipa 3Pit Virovitica osvojila je prvo mjesto, dok je u muškoj konkurenciji slavila ekipa KK Borik Bjelovar. U kategoriji 2013. godišta i mlađih najbolji su bili Lepi dečki iz Čakovca. Sve tri pobjedničke ekipe nastupit će na završnici, gdje će se boriti za naslov najboljih mladih 3x3 košarkaša u Hrvatskoj. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj 1 radio.

FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: hoćemo.
1: Da. Ljudi, dobro vam jutro.
0: Pa dobro jutro.
1: 15. je sedmi, pazi, već je polovina sedmog mjeseca.
0: Prošao mi je rođendan.
1: Prošao ti je rođendan, sad si starija,

0: Željko Joksimović, 1000 žena, spominje tu on novu godinu, godinu novu. Što mu znači 1000 žena?
1: Ajme, sad kad si spomenula godinu novu i kad si rekla onaj 15.7. Bome ljudi moji...
0: A možemo odbrojavati ono do nove godine,
1: pa,
0: do Božića?
1: Bome možemo. Što si još htjela reći?
0: Pa ništa pametno, evo. 7:09, uskoro nam slijede i današnje prve servisne.
1: Ili si već zaboravila što si htjela reći? Može. Znaš, ono kad kažeš, doktore, imam problem s pamćenjem, otkad što?
0: Do, je to.
1: SMS.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar Rumefema. 7:15, vrijeme nam je za vrijeme i za promet. Idemo prvo na našu vremensku prognozu. Što se tiče vremenske prognoze, unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano za danas. Kod nas sunce od samog jutra, no oni kažu no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a najviša dnevna temperatura zraka za danas između 30 pa do 34. Tako da s obzirom na ove pljuskove, temperatura je tu, vidjet ćemo zapravo kakav će nam dan biti. Jučer nam je čak u pojedinim dijelovima županije i sjevalo i grmilo. Ne znam, je li je padala kiša kod tebe, Danijela?
2: Ne, nije, moram priznati. Nije, stalno spominju te pljuskove, ali nije ih bilo, samo je bilo oblačno.
1: Nismo ih još dočekali, evo i za danas najavljuju za taj drugi dio dana, pa ćemo vidjeti hoćemo li ih danas dočekati. Što se tiče trenutne temperature, Virovitica na 22, Slatina na 21, Bjelovar također 21, dok nam je Koprivnica u ovom trenutku na 19. Eto, toliko o vremenskoj prognozi.
2: Idemo na promet. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi tijekom jutra. Očekujemo pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ima ovdje jedan izvanredni događaj, ali je jako prilično daleko od nas, tako da ništa od toga. Slobodno ako putujete negdje dalje od Virovitice, slobodno se informirajte na stranicama Hrvatskog autokluba. Trenutno stanje prometa u Virovitici je ok, pa nema nigdje nikoga, evo tako.
1: Grad je prazan.
2: Da.
1: Ukoliko se vozite i nešto primijetite, 0997539028, sretan i siguran put.
0: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rume FM-u.
2: Da, zapravo sam primijetila jučer tokom prije podneva, recimo, da je ovdje na našem parkiralištu ima poprilično, čak i bilo slobodnih parkirnih mjesta, onako kao da su se ljudi negdje razbježali.
1: Ma ne negdje, pa na moru su svi.
2: Misliš?
1: Ma da, otišli su.
2: Onda nek uživaju, evo.
1: Svako jutro kažemo, od kad je to ljeto stiglo, otišli su svi i nas su ostavili.
2: Same, jadne, žalosne.
1: Nadam se da ste nas ponijeli, imamo aplikaciju, skinite ju i možete nas zapravo ponijeti bilo gdje sa sobom.
2: Ti popiti jedan espresso sa šlagom.

0: A Margile, prekasno, ma nikad nije kasno.
1: Tako je, nikad nije kasno, a trenutno i prerano zapravo. Dobro jutro.
0: Evo, odlično, ovo si, odlično si uklizala.
1: Zapravo hoćemo ovako, Buenos Dias, queridos oyentes.
0: Odlično, šta si rekla?
1: Dobro jutro, dragi naši slušatelji, na španjolskom. Zašto na španjolskom? Zato što je sinoć Španjolska zapravo pobjedila Francusku 2-0.
0: Kako to iskomentirati, osim onako da ne znam što iskomentirati?
1: Možda i bolje da je Španjolska pobjedila Francusku, jer Francuski je malo teži, pa ne znam kako bi ovo izgovorila. Ipak sam i ko mala gledala i pratila španjolske serije, pa mi je nešto i ostalo, ali francuski nema šanse. Znam kako se na francuskom kaže puž.
0: Kako vam?
1: Žepu. Žepu. To sam u ovom eteru rekla, pa valjda jedno 50 puta, već više mi nije smiješno.
0: Ja bi znala kako reći nešto na turskom ovoga, te o to.
1: Ajde, molim te.
0: A šta?
1: Pa bilo što, evo.
0: Se vjerom.
1: Molim se.
0: Se vjerom.
1: Se
0: volim te. Čak se vjerom, puno te volim.
1: Znaš li još nešto?
0: Ma znamo, ne znam, ne bi znala sastaviti rečenicu, nego onako, neke riječi, znaš.
1: Ajde.
0: Čeđuk.
1: Čeđuk. Je?
0: Dijete.
1: Čeđuk.
0: Da. Kazan je kćer, ma ima toga, ne? Dobro da mi je i ovo palo na pamet u ovo doba dana.
1: Ne znam, ja znam kod tih turskih serija da su meni sve na isti kalupi i da su sve nekako napravljene onako...
0: Jesu.
1: Dramski.
0: Je, oni jako obožavaju dramu i uglavnom zapravo sad već i ne u ovim novim serijama, ali onako onim prijašnjima, glavni likovi su uvijek umirali, baš vole tu tragediju. Znaš, sad su malo odustali baš od takvih završnica, ali da, vole jako dramu. Oni su meni super, oni, ja se njima i nasmijem i baš su onako glumci, su srčani su, znaš. Eto.
1: Da, e sad, kako smo došli od nogometa do Turske i do zapravo turskih serija, ne znam, ali ono samo što smo još htjele prokomentirati s vama je ovu današnju utakmicu. Danas igraju Englezi protiv Argentine.
0: Ja ne znam, evo.
1: Također u 9 sati, pa ćemo zapravo vidjeti tko će nam ući u finale. Za sada su eto Španjolci ti prvi finalisti.
0: A da ne znam za koga bi navijala, Englezi su nam stali na žulja, Argentinci su već... oni brane naslov, ako se ja ne varam, tako da ono, sve, znaš, ne znam, zapravo je li uopće bitno što ja mislim, bit će kako će biti, eto tako.
1: Tako je, a mi sviramo dalje.

0: Evo ću da znaš, evo sad nakon novog javljanja. Hilson i ja smo si ono BFF, odmah ću ga nazvati i pitat šta sad Z++.
1: zašto Z++? No. Zašto Hilson? Dobro, on ti je odgovorio zapravo.
0: Da, pa smo se mi već razgovarali uz kavicu.
1: Ajmo mi malo na more.
0: Ajmo.
1: Grad je ovih dana prazniji nego inače. Ima slobodnih parkirnih mjesta, što dovoljno govori da je dio vas već na godišnjem
0: odmoru. Manje šanse da mi ožuljate auto.
1: Zanima nas gdje ste pobjegli? Gdje ste? Jeste li u Dalmaciji, Istri, ne znam, negdje izvan Hrvatske?
0: Dalmatinska Zagora.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro na

Berović, sada ti u 7 sati 50 minuta, bliže nam se i osmica. Do tada ide ovako, Ilda Šaulić, već je krenula, Indira Radić, Sloba Radanović i eto nama 8 sati.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U akciji policije i USKOK-a uhićeni su bivši nogometaš Dario Šimić, bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, dok je Mikšić bio posrednik. USKOK je objavio da ih se tereti za kaznena djela protiv službene dužnosti, ali istražni zatvor nije zatražen. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković.
2: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zlouporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
1: Nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju, gradonačelnik Buja Fabricio Vižintin isključen je iz predsjedništva IDS-a. Predsjednik IDS-a Loris Peršurić istaknuo je da Vižintin ostaje član stranke dok mu se ne dokaže krivnja.
3: Fabricio Vižintin je dao na raspolaganje svoje članstvo u predsjedništvu vrha stranke, predsjedništvu da odluči i predsjedništvo je jednoglasno odlučilo da prihvaća njegovu ostavku.
1: A na dnevnom redu Sabora danas će se raspravljati o prijedlogu DORH-a za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Detalji nisu poznati, a Piližotin stranački kolega Arsen Bauk otkrio je da je Piližota tražio povlačenje sa svih stranačkih funkcija.
4: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku.
1: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu je bila bolja od Francuske 2-0. S bijele točke pogodio je Oyarzabal, dok je za konačan rezultat zabio Poro na asistenciju Olma. Španjolska je ovom pobjedom izborila drugo finale u povijesti. Drugog finalista saznaćemo večeras. Od 21 sat u Atlanti drugu polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.

crna vrana. Ne znam jeste li znali, ali zapravo vrane su među najinteligentnijim pticama na svijetu. Što se tiče glazbenih brojeva, tu su nam još tri: Seka Aleksić, Marinko Rokvić i Boban Rajović. A u točno 8 sati i 15 minuta već velika većina vas i zna što slijedi, a to su naši internet portali.

0: Digitali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Eto nas.
2: Dobro jutro.
1: Eto nas kraj vas.
2: Eto nas kraj vas. Tu smo, stigle smo. Zapravo nismo nigdje ni otišle.
1: Da. Ovoga, ajde krenimo s tim portalima, ja ću za početak jednu ovako poslasticu, nekad kaže sirotinska hrana, danas luksuz, kuhani ili pečeni može biti čak i 10 puta skuplji nego svježi. E sad, neću čitati tekst, nego onako, evo, kažu, radi se o kukuruzu, šećercu. Od polja pa do, onako do mora, zaista, ti si već bila ove godine na moru, koliko košta taj šećerac na moru?
2: Ne znam, mi smo ponijeli svoj i sami smo bili svoji majstori, tako da ne znam koliko zapravo sad košta taj jedan kukuruz na toj plaži, ali vidjela sam gospodina, ima onako svoju trubicu i onda ide s tim kukuruzom i trubi kukuruz, kupite kukuruz.
1: Ja pretpostavljam, ovdje mi sad ne pišu cijene, ja pretpostavljam da je onako jedan kukuruzić kad ga kupiš baš negdje na OPG-u, baš onako direkt od čovjeka koji ga je uzgojio, ja mislim da je tu nekih 50 centi, ako se ne varam, evo slobodno neka me slušatelji isprave ako griješim, a onda bi bilo na moru nekih 5 eura po komadu, pretpostavljam. Eto, jel ne?
2: Ha, gle, otprilike da, ali evo, da ne pričamo ništa u svoje ime s obzirom da nismo kupile kukuruz na plaži.
1: Da, gle, evo, gle, veleprodajna cijena jednog klipa iznosi 50 centi, tako je, evo, točno sam rekla, reci.
2: E sad, koliko je na plaži ne znamo, ali evo, netko tko je bio ili tko je trenutno na moru, a da je možda tržio taj kukuruz, može nam slobodno javiti koliko zapravo stoji taj jedan kukuruz.
1: Da, ja sam imala evo priliku baš prije dan, dva jesti taj kuhani naš šećerac domaći. Moram priznati, i ovdje u tekstu piše da im je sezona odlična i zaista je prefini su, ljudi moji. Volim puno jesti ove pečene pečenjake, samo što nemam baš prilike, nemam ih tko ispeći, a meni se baš i neće, ali i kuhani su dobri.
2: A dobri su svakako, ali da. Za 5 eura...
1: A dobro, ne, nam, ne na moru.
2: Je pet, da.
1: Ovako doma. I kažu, baš sam neki dan rekla, ukoliko tajna za dobro skuhani pečenjak je dok vri voda, stavite malo mlijeka u vodu i malo maslaca. I onda kažu da su top.
2: Mlijeko i masla.
1: Da, a sol ne valja stavljati u vodu dok se kuha jer ga kao dodatno stvrdne.
2: Aha.
1: Zrno, tako da, evo.
2: Okej, nisam znala, ali hvala na savjetima, Danijela.
1: Eto, za početak portala malo smo se oslastili.
2: Jesmo, a ništa još jeli nismo. Zapravo nam stvaraš glad.
1: Da.
2: Ništa, hajmo dalje, ne sa baš tako lijepom vješću, naslov kaže alarmantni podaci, više od 10.000 prekomjernih smrti u Europi. Moramo biti svjesni rizika, inače temperature iznad 35 pa i do 40

0: ekstremnih vrućina zabilježeno je oko 10.000 prekomjernih smrti. Najviše podataka stiže iz zemalja zapadne Europe. U Njemačkoj je tijekom toplinskog vala preminulo gotovo 7.000 ljudi, od čega se oko 5.000 smrti pripisuje upravo tim vrućinama. Slijede zatim Engleska i Wales, Belgija, Francuska te Španjolska. Znanstvenici ovdje i upozoravaju, kažu, ovakvi sve češći i intenzivniji toplinski valovi povezani su upravo tim klimatskim promjenama. Ono što još i poručuju, kažu, sada svjedočimo zaista opasnim razinama vrućine. Ovo nije vrijeme za izlazak i igranje na suncu. Moramo biti svjesni rizika koje ovakvi uvjeti donose. A druga stvar koju zaista trebamo zapamtiti jest da ova vrućina nije prirodno nastala. Pojačalo ju je zagrijavanje uzrokovano ljudskim djelovanjem. Da, svjedočili jesmo tom toplinskom valu. Nažalost, ima jako puno ljudi koji su eto smrtno stradali upravo iz ovih razloga.
1: Da.
0: Ljeto je tek krenulo, jesmo evo u toj sredini srpnja, ali najavili su još tih toplinskih valova koji se zapravo trebamo paziti.
1: Ljeto ne traje niti mjesec dana. Radi se o toj globalnoj industrializaciji, je ljudski faktor je taj što se to zagrijavanje događa. Iako čak ako gledaš malo povijest same planete Zemlje, ona je čak i sama, bez obzira čak i prije nego što je čovjek ovoga uopće kročio na ovu Zemlju, imala te periode kada se sama globalno zagrijavala ili ti hladila. Bila su ta ledena i doba ovih vrućina. Ali naravno da je čovjek tu još pripomogao i eto, došlo je do još jednog tog globalnog zagrijavanja, događaju se ti toplinski valovi. E sad, kako da se čovjek zaštiti? Ja mislim da zapravo ljudi koji su skloni određenim bolestima i ako su slabijeg imuniteta ili što god već, da bez obzira na nekakvu zaštitu, da se slabo mogu zaštititi na kraju krajeva. Možeš ti biti i u kući pod klimom, ali svejedno ta atmosfera djeluje na tebe, tako da teško da se čovjek može baš do kraja zaštititi, evo.
0: Ajde sad kad smo kod tog zapravo upozorenja, idemo zapravo na još jedno upozorenje. Ovog puta nam dolazi od samih vatrogasaca. Kažu, pred Hrvatskom jedna od najtežih požarnih sezona. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković upozorio je kako bi ovogodišnja požarna sezona mogla biti jedna od najzahtjevnijih u posljednjih nekoliko godina. Prema njegovim riječima, broj požara na otvorenom već je gotovo za 22% u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći. Posebnu zabrinutost izaziva pojava takozvanih suhih grmljavinskih nevremena, tijekom kojih munje mogu izazvati požare bez značajnijih oborina koje bi ih ugasile. Upravo zbog toga vatrogasci očekuju i taj povećan broj intervencija tijekom ljeta. Ako se sjećaš, čini mi se Korčula prije nekoliko dana
1: da.
0: Stradala požarom, upravo zbog tog razloga bilo je grmljavinsko nevrijeme.
1: Tako je.
0: I munja je pogodila jedno od zapravo tih područja oko šuma i požar se je proširio. Građanima se ponovno upućuje poziv na oprez, bez obzira sad i na to grmljavinsko nevrijeme. Imali smo i situacija sa onim opušcima od cigareta i svašta nešto. Uglavnom, zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom na mjestima gdje to nije dopušteno. Osim kazne koju ćete dobiti, možete izazvati jako veliku štetu, a svaki uočeni dim ili požar potrebno je odmah prijaviti vatrogascima na svima poznat broj 193 ili putem onog jedinstvenog europskog broja 112.
1: Da, eto, to je za sada to, ja vjerujem. Hoćemo ići na pauzicu?
0: Pa može.
1: Dok razmišljamo o pečenjacima.
0: Da, još uvijek nismo zaboravili.
1: Dok ih onako fino ispečeš pa si onak sva crna prljava. Imaš onak za zubima 15 dana tog pečenjaka.
0: Ali, pa nema veze.
1: Ali isplatilo se,
0: ali
1: bio je
0: fin. Isplatilo se jer je bio fin, da. Pogotovo još sa ovim tvojim receptom. Maslac i što si ono rekla?
1: Mlijeko.
0: Mlijeko.

0: interne portali. Почемуче и што писати и објавити.
1: Drugi krug je pred nama. Dobro jutro i dobrodošli natrag.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo dalje.
2: Ajmo.
1: Hoćemo li izvan Hrvatske, idemo malo do Amerike.
2: Može.
1: Kaže, havarija kod Alcatraza, potonuo brod s 19 putnika. O čemu se radi? Zapravo, jedna je osoba poginula, a dvije su nestale nakon što je potonuo brod u blizini otoka Alcatraza kod San Francisco. Na Pontonskom, dobro sam pročitala, brodu, nalazilo se 19 osoba, od kojih je 16 spašeno, tako je rekao na konferenciji za novinare zapovjednik vatrogasne službe San Francisco. Od 19 osoba na brodu, 13 ih je sigurno na obali, troje je prevezeno u bolnicu, jedna je osoba nažalost umrla, a dvije se vode kao nestale, tako je rekao zapovjednik, dodavši kako je uzrok nesreće za sada još uvijek nepoznat. Inače, vatrogasni poručnik Mariano Elias opisao je plovilo kao pontonski brod za razonodu. Inače, plovilo je bilo udaljeno oko 500 metara od Alcatraza, tako pišu, a poziv u hitnu pomoć stigao je neposredno nakon 15 sati i 30 minuta. Snimke lokalnih televizijskih vijesti pokazale su brod gotovo potpuno potopljen, s krovom još uvijek iznad vode i s motorom koji je još uvijek radio i iz kojeg je curilo gorivo, međutim brod je zatim potonuo. Policijski čamac bio je prvi koji je stigao, a dužnosnici su pronašli teško ozlijeđenog pacijenta. Pacijent je, nažalost, odmah unatoč reanimaciji i umro. Američka obalna straža izjavila je da se pridružila drugim agencijama u misiji potrage i spašavanja, a trenutačno 11 plovila sudjeluje u potrazi za dvije nestale osobe. Inače, ako niste čuli, ali vjerujem da pa svi jeste, što je zapravo Alcatraz? Alcatraz je mali stjenoviti otok u zaljevu gdje je od 1934. godine pa sve do 1963. djelovao kao savezni zatvor. Smatralo se da zbog jakih struja i hladne vode nije siguran za bijeg, a danas je to eto nacionalni povijesni spomenik kojim upravlja Nacionalna parkovna služba. Uglavnom, slobodan je za posjetitelje ukoliko ste, ne znam, voljni otići tamo pa vidjeti kako je to zapravo prije izgledalo. Ali sad je zapravo sam Alcatraz potpuno nebitan nakon ove vijesti. U tijeku je velika potraga za te dvije osobe koje su nestale pri tom potonoću broda u blizini otoka.
2: Da, tamo dok se događaju u Americi te nekakve izvanredne situacije, onda oni, mislim, to se može vidjeti i u filmovima, ali to kod njih zaista tako funkcionira. Onda onako lete helikopteri oko toga pa snimaju, direktan je prijenos svih tih nesreća, čak i potjera po cesti, onako dok policija ganja nekoga po cesti, oni to sve snimaju i prenose. Vezano uz Alcatraz, da, to je bio zloglasni zatvor, trenutno je muzejski primjerak, kako si je rekla, ali nešto je gospodin Trump spominjao da bi on ponovno napravio zatvor od tog istog Alcatraza, tako da evo vidjet ćemo zapravo što će se izdogađati vezano uz tu građevinu.
1: Vijest je friška, vijest je od jutros, sad s obzirom da se kočimo u toj vremenskoj razlici, oni jesu napisali da je dojava bila u 15.30, sad uglavnom znaćemo nešto malo više o tome, vjerovatno već sutra.
2: Da. Idemo, ostaćemo van Hrvatske, ali malo bliže Hrvatskoj. Kaže, maloljetnica silovana, pronađena kako bosa trči pored šume. Uhićen je 29-godišnjak. Djevojčici je osumnjičen i zaprijetio da će je ubiti ako bilo što progovori. Pa mislim, bilo bi mi čudno da ju nije prijetio. Policija Zeničko-Dobojskog kantona uhitila je muškarca zbog sumnje da je početkom srpnja na području Olova silovao maloljetnu djevojku. Prema navodima bosansko-hercegovačkih medija, riječ je o 15-godišnjoj djevojci koja je pobjegla iz doma s područja Prijedora. Također bila je navodno i korisnica ustanove HUM koja se nalazi na Pofalićima. Navodno je s još dvije djevojčice na njihov nagovor otišla u selo Kamensko tog kobnog dana gdje su bile u društvu mladića te su konzumirali alkohol. Neslužbeno djevojčicu je silovao mladić koji ima 29 godina. Djevojčici je osumnječeni navodno zaprijetio da će je ubiti ako bilo što progovori, a majka jedna od djevojčica ju je pretukla. uzimanjem brisa na liječničkom pregledu utvrđeno je da je 15-godišnjakinja imala spolni odnos. Nakon stravičnog čina djevojčica je bila izbezumljena, pronađena je bosa u hlačicama i majici kako trči pored šume u večernjim satima. Što reći, treba dati medalju ovoj majici, evo što drugo da kažem. Naravno, ljudi moji, šalim se ovoga. Poruka djevojčicama, nemojte se družiti sa starijim muškarcima, nemojte piti po kafićima, šta ja tu sad pametno mogu reći, a da zapravo dijete u tinejdžerskim godinama kad je zapravo mozak najluđi u njihovoj glavi, da me zapravo shvate ozbiljno, evo. Mislim, pubertet je izuzetno opasna stvar, treba znati razgovarati sa svojom djecom. Roditelji, evo, to je zapravo apel vama, a ne djeci, razgovarajte sa svojom djecom.
1: U pubertetu inače djeca su uvijek najpametnija, nikakvi roditelji tu sad i savjeti ne pomažu, ali svakako treba biti oprezan i razgovarati sa svojim djetetom.
2: Evo, roditelji koji imate tinejdžere, imate malo problema s njima, onako vole se svađati, nemojte se s njima svađati, zaista pokušajte im prići iz nekog drugog ugla da oni se ne osjete, da se ne osjećaju ugroženima u tom razgovoru, evo tako. Evo, to je to.
1: Ajde, onda ćemo na vlakove, ako si završila. Kaže, HŽ planira novu nizinsku prugu Zagreb-Rijeka. Inače, HŽ Infrastruktura napravila je novi korak prema izgradnji nove nizinske željezničke pruge između Zagreba i Rijeke. Na natječaj za tehničku pomoć u provedbi projekta pristigle su dvije ponude, čime se nastavlja priprema jednog od najvećih infrastrukturnih zahvata u Hrvatskoj. Nova pruga bila bi oko 56 km kraća od postojeće trase, a projekt uključuje dionice Karlovac, Skradnik i Skradnik Krasica Trijani. Planirana je za brzine do 250 km na sat, što bi eto putovanje između Zagreba i Rijeke moglo skratiti na otprilike samo jedan sat. Da, svakako dobra vijest za sve koji zapravo su primorani možda putovati Zagreb-Rijeka i ta relacija, ili jednostavno ako samo idete negdje uglavnom, ili ako ste ljubitelji vožnje vlakova, evo imamo jednog takvog, zapravo ne biste vjerovali, ali naš Mateo voli putovati vlakom.
2: Volim i ja, samo što su naši vlakovi malo rashodovani. imamo i novih vlakova, jako lijepo je putovati vlakom. Ja bih voljela putovati onim Orient Expressom. Mislim da je to izuzetan doživlje putovati tim vlakom. Doduše, ne znam točno na kojoj relaciji putuje, vožnja je izuzetno skupa jer to je ono putovanje od više dana i prođeš cijelo čudo destinacija.
1: Uglavnom, eto, da nekako sumiramo vijest, Zagreb-Rijeka sad bi putovanje moglo trajati samo sat vremena. Ja ne znam koliko je do sada trajalo, ali vjerujem da je to bilo onda nešto duže, čim sad skraćuju taj put.
2: Koja je relacija Zagreb-Rijeka?
1: Aha.
2: Pa trajalo je.
1: Ajmo mi na pauzu, bome traje i ovaj krug, vraćamo se u treći vrlo brzo.

0: jedinstvene portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Stigli smo mi do trećeg kruga internet portala. Ljudi, boli me uho. Evo još jedan savjet vama svima. Nemojte onim štapićima brisati uši, ili ako već baš morate, budite jako pažljivi. Ja si već onako već drugi put za redom sam očito oštetila bubnjić i nagluha sam na desno uho. Baš me boli.
2: Ja ti želim brzo oporavak.
1: Da, hvala.
2: Da, ako je netko tko u ovom trenutku eto sluša, preživio tu bol, onda zna o čemu pričamo. Zapravo to je onako možda i trenutak nepažnje, onako pa, malo da. Dublje staviš taj štapić u svoje uho i onda zapravo možeš oštetiti bubnjić.
1: A pazim, baš i pazim, znaš, ali nekako ne uspijem baš paziti svaki put. Ali kažu da ti štapići zapravo nisu dobri za korištenje, tako da...
2: Zadesi se nezgoda u sekundi.
1: Da.
2: Hajmo mi na vozače i na policiju. Pitaću te, koliko puta si vozač si, koliko puta si se za volanom uhvatila onako, možda da zadrijemaš pa se trzneš?
1: Svaki dan.
2: Zbilja?
1: Svaki dan, znači dio puta svaki dan, nebitno uopće li vozim na posao ili kući od nekud ili gdje god, moj mozak mene toliko zabavlja 24/7 da ja onako svakodnevno imam dijelove puta za koje uopće nesvjesno sam ih prošla, uopće ne znam kako sam ih prošla.
2: Nisam iskreno očekivala ovaj odgovor, ozbiljno, sad bih te tukla.
1: Ali to ti je nešto, to čovjek ne radi namjerno, to ti je ono brain fog, znaš, kad ti mozak jednostavno odluta samo od sebe. I automatski zapravo voziš već putem kojim si prošao milion puta, tako da, da.
2: Uglavnom, o čemu se radi, umor je jedan od najvećih neprijatelja nas vozača, a kako bi se spriječile prometne nesreće koje uzrokuje, policija na jugu Hrvatske drugu godinu za redom provodi akciju Vozi sigurno, stigni sigurno. Kampanjom se vozače želi podsjetiti da samo nekoliko minuta odmora može osigurati siguran dolazak na odredište. Tijekom ljetnih mjeseci vozači na jugu zemlje umjesto kazni zapravo dočekuju upravo policajci s lecima i savjetima za sigurnije putovanje. Vozači s kojima se razgovaralo ističu kako su svjesni važnosti redovitih odmora. Kažu, točnije evo Leon iz Slovenije, kaže vozimo otprilike 2 sata pa se onda mijenjamo za volanom. Kaže Daniel iz SAD-a, najvažnije je odmoriti se kada ste umorni, uključiti klimu i uvijek imati dovoljno pića. Janko iz Slovenije kaže stajemo svakih sat vremena, popijemo kavu i nastavimo dalje. Da, to su neki od savjeta koje bismo i mi ovdje spomenuli. Stanite koliko god je potrebno. Nema veze, sad znaš ono kad recimo djevojka je na suvozaču, a dečko vozi i taj dečko pretječe sve redom, pretječe i onda djevojka kaže, a meni se piški. I onda vi stanete, a dečko gleda s odmarališta kako zapravo ekipa koju je on prestigao ide, pa on to sve mora ispočetka.
1: Toko Formula 1, kad staneš onaj njihov pit tamo pa da ti mijenjaju gume pa svi
2: nema
1: odu.
2: Nema veze, ljudi moji, bit će sve u redu, nek ste vi stali, nek se djevojci piški ili vama, mislim, normalno je stati.
1: Ali odakle si izvukla to da vi je znat, dobra si, vi skroz.
2: Pa iz vlastitog iskustva.
1: Primjer ti je onako odličan, odličan.
2: Uglavnom, policija će tijekom kampanje vozača upozoravati na važnost odmora na najfrekventnijim tim točkama. Svi će dobiti upozorenja i savjete već na naplatnim kućicama Karamatići. Strani vozači s kampanjom biti će upoznati na svim graničnim prijelazima na našem području, a nadzorne punktove imati

0: pitala. Meni se sviđa ovo. Zašto mi se sviđa? Jer eto, kako i sami mediji ističu, prošlogodišnja kampanja dala je obećavajuće rezultate. Tako da se evo nadam da će i ovogodišnja kampanja dati dobre rezultate. Policija na kraju ponavlja poruku kako samo nekoliko minuta odmora tijekom dugog putovanja može biti presudno za sigurnost svih sudionika u prometu. Tako da svaki sljedeći put kad djevojka kaže piški, mislim vi stanite i nemojte biti ljuti.
1: Da, dobro, uglavnom dok se negdje putuje vozim ja, ali ja i volim i stati. Ja zaista, nebitno jel putujem ja do Zagreba, do Bjelovara, ja ću ba, ono najmanje jedan puta stati, recimo ako je to tu negdje bliže, ne znam, takav sam tip, volim stati. Uglavnom vezano uz te odmore, sad ja se nadam da neću ništa krivo reći u ovaj eter, vezano uz kamionđije, oni su do sada imaju krevete u svojim kabinama u kojim zapravo spavaju dok se odmaraju, ali nešto sada po novome da bi trebao stupiti neki zakon na snagu da će morati imati obavezan hotelski smještaj za odmora, ne da spavaju u kabinama. Aha. Tako da evo, naravno pozdravljam i tu odluku.
0: Da, svakako da. Pozdravljam odluku jer vjerujem da zapravo ni svim vozačima nije lako,
1: da.
0: A ovo bi uz to što će spasiti eto možda svoj ili neki tuđi život i bolje odmoriti, jer ipak hotelska soba u zamjenu, to jest ovaj njihov smještaj u kamionu u zamjenu za hotelski smještaj je ipak nešto bolje.
1: Da, i što sada, jel da krenemo s još vijesti ili da...
0: Pa mi smo stigle do kraja, mislim da zapravo više ništa ne stignemo.
1: Ajmo još malo o šećercima.
0: O kukuruzu.
1: Sad sam ostala gladna nakon toga, evo.
0: A možda ima netko ko se sad priključio, a nije uspio čuti zapravo tvoj kulinarski savjet, aha, pa možeš samo čisto za kraj još jednom podijeliti to.
1: Da, mislim, nije moj kulinarski savjet, ja sam to isto vidjela na netu, koliko kuhate kukuruz šećerac, da bi on ispao kao baš onako ukusan, slastan, mekan, fin, dok voda zavri, onda ulijete malo mlijeka, sad ja ne znam koliko je to malo, je li to pol deci, uglavnom malo mlijeka i kažu kao malo maslaca i onda taj kukuruz bude tip top.
0: Ja tebe izazivam sada.
1: Ti mene izazivaš.
0: Ti si rekla da ti ujutro kao u onim američkim filmovima ustaneš ujutro, tuširaš se,
1: da,
0: piješ
1: da.
0: Kavu.
1: Da, da, da.
0: Ne znam jel trčiš.
1: Ne.
0: Ali izazivam te sutra ujutro ako imaš viška jedno, dva, tri tog šećerca uz tu kavu, da ti nama skuhaš po toj recepturi.
1: Ujutro da ga pa skuham.
0: Kada mi to sutra u tim internet portalima i degustiramo.
1: Pa kad se onda moram ustati u pet ujutro da bi ti skuhala ja kukuruz?
0: Ne znam.
1: Ajde malo razmisli o svom zahtjevu. Dok mi razmišljamo o Kasandrinom zahtjevu, ostavit ćemo vas da uživate u dobre glazbi na Room FM-u.
0: Da mi donese to sutra. Ajde, idemo svirat. Internet portali.
1: Čemu će i što pisati i objaviti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Jutro na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
4: Divno tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
3: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
4: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
3: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Room FM i Media Service. Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U akciji policije i USKOK-a uhićeni su bivši nogometaš Dario Šimić, bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Nikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, dok je Nikšić bio posrednik. USKOK je objavio da ih se tereti za kaznena djela protiv službene dužnosti, ali istražni zatvor nije zatražen. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković.
6: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija jer zlouporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
5: Nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju, gradonačelnik Buja Fabricio Vižintin isključen je iz predsjedništva IDS-a. Predsjednik IDS-a Loris Peršurić istaknuo je da Vižintin ostaje član stranke dok mu se ne dokaže krivnja.
7: Fabricio Vižintin je dao na raspolaganje svoje članstvo u predsjedništvu vrha stranke, predsjedništvu da odluči i predsjedništvo je jednoglasno odlučilo da prihvaća njegovu ostavku.
5: A na dnevnom redu sabora danas će se raspravljati o prijedlogu DORH-a za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Detalji nisu poznati, a Piližotin stranački kolega Arsen Bauk otkrio je da je Piližota tražio povlačenje sa svih stranačkih funkcija.
8: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku.
5: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu je bila bolja od Francuske 2-0. S bijele točke pogodio je Oyarzabal, dok je za konačan rezultat zabio Poro na asistenciju Olma. Španjolska je ovom pobjedom izborila drugo finale u povijesti. Drugog finalista saznaćemo večeras. Od 21 sat u Atlanti drugu polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Toliko u vijestima.
9: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
10: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis jer to je istina kojoj vjeruješ.
11: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
10: Media Servis. Najbrža istina.
9: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Tako je, servisni centar Rum FM-a, dobrodošli u isti taj servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu. E sad, što se tiče vremenske prognoze za danas, kažu djelomice sunčano, ali i nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, a moguća je i grmljavina. E sad, ako pogledamo kroz naše prozore, možemo vidjeti da je to skoro pa i točno. Ujutro je bilo sunca, sad se je to sunce negdje sklonilo, maknulo, nema ga više, tako da sad je veća vjerojatnost upravo za tu kišu. Vjetra skoro pa niti nema, a najviša temperatura zraka za danas od 30 pa do 32. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku na 25, Slatina na 24, Bjelovar također 24, dok nam je Koprivnica kao i mi na 25 u ovom trenutku. Eto, ako izlazite van, kišobran u ruke, svakako torbu, što god, i onda ste sigurni, a sad možemo na promet.
2: Možemo, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pojačani promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila i nemojte pretjerivati s brzinom. Jedan je izvanredni prometni događaj na državnoj cesti DC 429 između mjesta Rastovača i Plitvička jezera, vozi se jednim prometnim trakom na izmjence zbog prometne nesreće. Ok, idemo na našu Viroviticu. Trenutno promet je malo nešto jači za razliku od našeg posljednjeg javljanja. Sami centar grada, tu mi se malo crveni, i dolje Radićeva ulica malo niže. Eto, samo ljudi malo pripazite.
1: Broj za dodatne informacije iz prometa 099 753 9028, a mi želimo sretnu i sigurnu vožnju.
0: Jutro na Rum FM-u. Novo na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.
3: Da, dobro nam došli, ali dobrodošli u jutro na Room FM-u s Kasi i s Danielom. Slušamo Maju Berović, Aleksandru Prijović, Mahrinu. Onda idemo na Hidana.

0: Hit dana.
1: Bome uvijek kad stignem od ovog hita dana pogledam na sat i onda shvatim da je već 9:30. Dobrodošli u današnji hit dana. Ova pozadina je ovdje ispod mene obećavajuća za danas, a naš današnji prvi prijedlog Tatina Maza, stvar Mileta Kitića.

0: Motpisan.
1: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Jutro na Rum FM-u.

Dragana Mirković, On i ona, 9:57, kao i svakog radnog dana tu ću se odjaviti i pozdraviti s vama za danas. Ostanite uz vaš broj.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
3: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva Osijeku upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djeteta ovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
2: Nova akcija USKOK-a. Na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje u korupciju. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, javlja ured. U Kijevu se okupljaju europski čelnici na sastanku na vrhu Ukrajina i Jugoistočna Europa. U svoj 11. posjet Ukrajini u posljednje 4 godine stigla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je poseban trenutak. Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah, najavit ću nove inicijative za integraciju naših obrambenih industrija kako bismo mogli proizvoditi više i brže. Također ćemo razgovarati o pristupanju i pripremama za ovu zimu, poručila je von der Leyen na mreži X. Ondje je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji je jučer najavio.
4: Sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno. To je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana. Sad su domaćini.
2: U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona danas će od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti. I može se očekivati probijanje zvučnog zida, priopćio je MORH. Letačke aktivnosti Rafali će provoditi na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Na visini iznad 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera, gdje se očekuje kratkotrajna pojačana buka. Toliko u vijestima.
1: Servisni centar Rum FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. U jutarnjim satima uz povećanu gustoću prometa, zastoj i kolone očekujemo u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka i kod vijadukta Limska Draga. Na dionicama državne ceste D1, osobito između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Vozače molimo za oprez i strpljenje i podsjećamo ih da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Večeras od 20 do 5 sati ujutro na autocesti A2 Zagreb-Macelj bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Prije podne sa Danielom na Rum FM-u.
6: Da, 10 je sati, 3 minute, 4 minute, eto bile su to vijesti Media Servisa i onako servisne informacije.

0: petak, subota, nedjelja. Ima puno ljudi koji zapravo idu onako ponedjeljkom, utorkom, srijedom na more, ovisno kako su si uzeli godišnji, ne bi li izbjegli one velike gužve, tako da eto, te informacije su uvijek dobrodošle. Nego, ako se do sada onako skupa sa mnom niste baš najbolje razbudili, jer moram priznati da nisam, ajde pokušat ćemo se razbuditi sada.
1: Halo,

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, je li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

U 10 sati 16 minuta trenutna temperatura u Virovitici je 26 stupnjeva, ali onako poprilično pritisak je vani, baš onako dok izađete vani imate osjećaj da je puno toplije nego što zapravo je. Promet je čudan danas u Virovitici, čas je sve potpuno prazno.

Slušali smo Đalu i Bubu, pa Mijač i Hiljsona. Inače, ta njihova pjesma Anđo je, ako niste znali, onako najstrimanija pjesma u Hrvatskoj. Izašla je pred godinu dana i ima 31 milijun pregleda. Eto, jedan podatak vrijedan pažnje. Idemo dalje s jednom domaćicom, isto onako poprilično energičnom, Jelena Rozga, Ne tiče me se.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Daniela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

Fest, bome moram priznati i topi se ovo naše vrijeme druženja. Za danas još sitno brojimo pa nekih 14 evo minuta točno. Trenutno u Virovitici 26 pa 27 stupnjeva. Što drugo da vam kažem, ja se najiskrenije nadam da neće danas padati nikakva kiša, jer na ovu vrućinu, na ovu sparinu jedino što može doći je neko nevrijeme, tako da eto ne želim moju trenutku.

MC Stojan, Anastasija, otkaz njihov duet u 10.56, gotovo 10.57, vrijeme je da se pozdravimo. Toliko od mene za danas, ali ne samo za danas, već i za ovaj tjedan. Čujemo se ponovno u ponedjeljak. Do tada mi budite dobro, ostavit ću vas u sigurnim rukama Kasi i Matea, ali sada u nastavku programa dolazi vam Mateo. Ljudi, lijepi pozdrav, bok!

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
0: Rum FM i Media Service.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Uoči odlaska na ljetnu stanku, saborski zastupnici zaključuju proljetno zasjedanje glasovanjem o nizu raspravljenih prijedloga zakona. Među ostalim o rezoluciji Domovinskog pokreta, o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj se još jednom povela rasprava. Šef DP-a Ivan Penava i Mostov Nikola Grmoja.
2: Amandman broj 2 ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije.
3: Zadnjim prijedlogom Domovinskog pokreta, jer u izvornoj verziji se spominjao i hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna funkcija ne može biti cilj ozbiljne državne politike. Ovim amandmanom želimo istaknuti, dakle, da se treba provesti cjelovita reforma.
1: Napadi u Perzijskom zaljevu su nastavljeni, a na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka. No predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama, poručio je Trump preko Truth Sociala. U intervju za Fox News zaprijetio je novim napadima.
4: Napast ćemo energetske mete. Sutra, preko sutra, idući tjedan će biti jako loš za njih ako se ne vrate za pregovarački stol. Jesu li sigurni oko postizanja dogovora? Mislim da nemaju izbora.
1: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu je bila bolja od Francuske 2-0. S bijele točke pogodio je Oyarzabal, dok je za konačan rezultat zabio Porro na asistenciju Olma. Španjolska je ovom pobjedom izborila drugo finale u povijesti. Drugog finalista saznaćemo večeras. Od 21 sat u Atlanti drugu polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Finale je na rasporedu 19. srpnja, dok se dan ranije igra utakmica za broncu. Toliko u vijestima.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
6: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
7: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
6: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
7: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
6: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
5: Financirano sredstvima Europske unije.
8: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
9: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
10: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis, najbrža istina.
11: Prije podne sa Mateom na Rum FM-u.
12: Dobar dan, želim 11:04, ti si na Rum FM-u, Mateo sa tobom. Ljudi moji, kako ste danas? Nadam se da ste dobro. Temperatura u našem gradu pa onako čak i dosta hladnija, za 3 stupnja manja nego jučer u ovo isto vrijeme, pa evo nadam se da će dan onako biti malo više podnošljiv nego jučer. Ali u slučaju da neće, a i u slučaju da hoće, tu je naravno tvoj broj 1 radio sa najboljom glazbom, Dejan Matić.

Miligram i vrati mi se nesreća. Kažu u tekstu, sve što slažem uvijek mi se desi obratno. Tako to nekako u životu i ide. U nastavku još Kaća Grujić i dođi odmah nakon Katarine. Idemo i na kratke servisne informacije.

0: Katarina Grujić, njena relativno nova stvar, dođi u 11.15. Dobar dan ti želim.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku koliko vidim na 28,5 stupnja, situacija kao i uvijek više manje podjednaka u svim okolnim nam gradovima. Slatina na 27, kao i Bjelovar, Koprivnica na 26 u ovome trenutku. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda navode da je djelomice sunčano, ali nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, moguća je i grmljavina uz većinom slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu do 32. E sad, ako gledam isključivo grad Viroviticu, ono što nas zapravo i najviše zanima, maksimalna temperatura do 31, ali tamo oko 16 sati postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak i to najavljeno grmljavinsko nevrijeme. Eto, ništa, vidjet ćemo, ostaje nam pričekati 16 sati da vidimo hoće li šta biti od toga. E, toliko o vremenu, za kraj samo još i stanje u prometu. Kao i uvijek, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, navode iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko i to u smjeru mora i smjera Buzina, to je sa autocesta A3. Kolona je tamo u ovome trenutku duga oko 2 km, pa eto, ako se spremaš na more, da znaš ili eventualno izbjegneš taj dio puta. Što se tiče gustoće prometa na području našega grada, koliko vidim, sve ceste mi se više manje zelene, što znači da promet onako teče normalnom brzinom. Očito ste svi otišli na more i bome neka ste, uživajte ljudi. Eto, toliko o tome, sretan put i sigurnu vožnju želiti Rum FM.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

Mile Kitić i Paklene godine 11.24. Inače, ovu pjesmu, još puno njegovih pjesama imat ćeš prilike čuti i uživo u klubu The Room, i to 7. kolovoza. Svi detalji dostupni su ti na našim društvenim mrežama.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Ješ ljunak!
2: Gradite! Obnavljate! Trebate pouzdane majstore! Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

0: Dobar dan ti želim još jednom, Mateo, i dalje sa tobom. Nego u nastavku nam ide nova stvar. Devita izbacio je novu onako ljetnu stvar prije kojih 3 tjedna, koliko vidim, već broj više od 5,5 milijuna pregleda na YouTube-u. A i zapeo mi je za oko ovako njegov komentar na samoj pjesmi. Kaže, jel da izbacim sad album ili poslije ljeta, dvoumim se. Očito nam sprema i neki novi album. Ako se sjetimo prošlog albuma, bilo je tamo čak 3 ljetna hita, ako se ne varam, svi su onako baš bili hit. Uglavnom, u nastavku ide njegova nova stvar, Devito i rock'n'rolla.
1: Novo na Rum FM-u.
2: Ej, ja sam Devito, a ovo je Rum FM.

0: hit dana.
1: Eto nas je u drugom prijedlogu za hit dana. Današnji drugi prijedlog je odlična stvar Dragana Kojić, Kebe ti hodaš sa njom. Inače, ova prijedloga su ti na našem Instagram profilu gdje te čeka anketa putem koje možeš ostaviti svoj glas za svog današnjeg favorita.

0: folka, Mile Kitić.
1: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
2: Ajde, pati, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
3: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Saša Kovačević i Lapsus, točno u 12.30. Idemo mi na kratke servisne informacije.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Evo ovako, temperatura u gradu, u našem gradu, u ovome trenutku na 29 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana, kažu djelomice sunčano, ali nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, moguća i grmljavina. E sad, što se toga tiče, ako gledamo konkretno zapravo samo grade Viroviticu, i dalje mi stoji da postoji mogućnost za onako za poneki pljusak oko 16 sati, bila je i mogućnost grmljavinskog nevremena, ali koliko vidim, to sad više nije slučaj. Eto, toliko o vremenu, za kraj još samo i stanje u prometu, ali tu bi i dalje trebalo biti sve uredno. Na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja, navode iz Hrvatskog autokluba. Ali zato ima na ovim glavnim cestovnim pravcima u smjeru mora dosta problema, to jest dosta izvanrednih situacija. Na primjer, između čvora Lučko i Karlovac u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Tu je i prometna nesreća između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a i kolona je tamo još duga oko 4 km. Također predmet na autocesti između čvora Zadar centar i čvora Posedar je u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Eto, za sve vas sretnike koji ste na putu do mora, ali sam mora da znate sad to. Što se tiče nekakvih ostalih situacija na našim prometnicama, naša Virovitica ovako čista kao suza što se prometa tiče. Sve je uredno, promet teče normalnom brzinom, ali evo u slučaju da ja nešto nisam spomenuo, uvijek je tu naš WhatsApp na 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.

Donare, subila me tvoja nevjera, tamo nam završila. Nego, ljudi moji, pitali smo vas jutros putem naših društvenih mreža, jeste li već odabrali svoju ljetnu destinaciju, pa evo da nam ostavite koji komentar, to jeste gdje ljetujete ove godine. Pretpostavljam da vas zapravo i dosta ne ide na more, nego da koristite ova naša tu kupališta u okolici, evo ovako što mi prvo pada na pamet je Orahovica i Čengelingi. Ne znam imamo li još kupališta, ali evo ljudi moji, odgovorite, pišite, čujemo se.

0: Adi Šošej, nego kad sam kod Adija jedna super vijest. Saša Matić i Adi Šoša udružili su snage u novom duetu Daljine koji bi uskoro trebaju gledati svjetlo dana. Vijest je inače potvrdio Saša Matić objavom na društvenim mrežama u zajedničku fotografiju iz studija i kratku poruku stižu Daljine. Iako detalji o pjesmi još nisu otkriveni, suradnja dvojice popularnih pjevača već je naravno izazvala veliko zanimanje među obožavateljima. Ništa, sad nam ostaje samo da čekamo.
1: Ostani dalje uz Poslijepodne na Rum FM-u.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Poslijepodne na Rum.

0: 13 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Saborski zastupnici zaključuju proljetno zasjedanje glasovanjem o nizu raspravljenih prijedloga zakona, među ostalim glasovat će o rezoluciji Domovinskog pokreta o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. U oči glasovanja predsjednik stranke Ivan Penava poručuje kako bošnjački unitaristi jednostavno ne žele postići dogovor s Hrvatima.
2: To su procesi koji su u tijeku već godinama i sada se po njihovim izjavama, rekao bih, razgoličuje ono zapravo što znamo. Na kojem tragu su bili i razgovori i pregovori u Neumu, očito na tragu kupovine vremena i čekanja novih međunarodnih čimbenika s kojima će pokušati nastaviti zapravo razgrađivati temelje Washingtonskih i Daytonskih sporazuma.
0: Španjolci zbrajaju štetu nakon razornog požara koji je zahvatio pokrajinu Almeriju. U 4 dana izgorilo je 7000 hektara, prije no što je požar stavljen pod kontrolu, poginulo je 13 osoba, španjolski premijer Pedro Sanchez.
3: Na primjer, moramo poduzeti preventivne mjere osiguranjem i uspostavljanjem perimetralnih zona oko općinskih područja. Tečajevi, programi i obuke već se provode, posebno za mlade ljude u školama, i to o tome kako reagirati na požare i izvanredne situacije koje su, nažalost, sve češće.
0: Gori u Francuskoj, Portugalu, Grčkoj te Ujedinjenom Kraljevstvu. Istodobno na drugom kraju svijeta veliku štetu nastavlja izazivati tajfun Bavi. Nakon Filipina, Japana i Tajvana na redu je Kina, a zbog bujičnih poplava evakuirano je više stotina tisuća ljudi. Talijanski Sky Sport prenosi kako je Luka Modrić vrlo blizu ostanka u Milanu. Talijanski klub nagovarao je Modrića da ostane u klubu nakon razočaravajućeg završetka prethodne sezone i poraza od Kaljarija, kojim su rosonjeri ostali bez Lige prvaka. Od dolaska u klub prošle sezone Modrić je upisao 37 nastupa te dva puta postigao pogodak, dok je tri puta asistirao. Toliko u vijestima.
1: Rashladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.
4: Eto nas i u trećem satu našeg druženja, 13 sati i 3 minute na satu. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku, koliko vidimo, je na 29 celzijeva stupnja. Kažu danas maksimalnih 31 za Viroviticu. Severina za početak sa.

0: Sek Aleksić kaže, boli stara ljubav u 13.13. Dobar dan ti želim.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: E ovako, temperatura u našem gradu lagano raste, u ovom trenutku smo već sada na vrućih 30 celzijeva stupnja, ako niste bili vani, onako možda bolje da i ne idete, jer stvarno kad si na suncu je baš jako vruće, čini se čak i možda malo i više od ovih 30 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu djelomice sunčano, ali nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, moguće je i grmljavina, vjetar danas većinom slab, uz najvišu temperaturu od 30 do 32 celzijeva stupnja. Sada ako gledamo isključivo vremensku prognozu za grad Viroviticu, i dalje mi piše mogućnost kiše, to jest nekako kratkotrajnog pljuska oko 16 sati, ali grmljavinskog nevremena trenutno ne bi trebalo biti. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, za kraj još samo i stanje u prometu. Što se tiče naših cesta na području naše županije i samoga grada, tu je sve uredno, nikakvih problema nema. Iz Hrvatskog autokluba navode da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Inače, pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Jastrebarsko i Novigrad u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu sa mogućim kraćim zastojima. Također, prometna nesreća između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Kolona je bila duga oko 4 km, sada je već oko 9. Također, vozilo u kvaru između čvora Jastrebarsko i odmorišta Draganić u smjeru Dubrovnika, pa se i tamo vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Uglavnom, ako si se odlučio na more ili sa mora, autocestom bit ćeš u koloni kako god. Što se tiče samih cesta u našoj županiji i gradu, kao što rekoh, tu problema nema, a ne bi trebalo biti ni gužvi osim na pojedinim kružnim tokovima. Vidim da je nešto malo pojačan priljev vozila na njih, ali uglavnom promet teče normalnom brzinom. U slučaju da imaš kakvu korisnu informaciju s prometa, uvijek nam možeš dojaviti na 099 753 9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju.

0: kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1. Thank you.

Andy Nemirumoj, inače ako ste ljubitelj starih hitova, kao na primjer ovoga, onda ti je tu naša Turbo Folk Paradise lista i to svakog petka od 20 do 23 sata. Neliko Bajić Baja i Čovjek bez adrese.

Kakvić i njegova nova stvar Macchiato upravo ti ocirala. Mi lagano zatvaramo i ovaj treći sat našega druženja. Do kraja njega još samo 4 glazbena broja. Tu ti je Valentino, tu ti je Dejan Matić, Mahrina i Ana Kokić u duetu. Al za početak je jedan odličan hit ministarki i zauzeto. Kao i uvijek u 14 sati slušaš i vijesti medija servisa, a s njima onda ulazimo i u zadnji sat našega druženja.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gusti.

0: Valentinu i moju nevolju tamo za kraj trećeg sata druženja idemo u četvrti.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Posljednjeg dana zasjedanja uoči ljetne stanke saborski zastupnici izglasali su rezoluciju Domovinskog pokreta o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, rezolucijom od 9 točaka osuđuju se pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH te drugim tijelima, šef DP-a Ivan Penava.
3: Stav svih nas da prepoznajemo problematiku, da ono što mi je posebno drago i s lijeva i s desne, da se oko ključnih stvari slažemo, a to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda i europski put Bosne i Hercegovine.
2: Glasovanje nije prošlo glatko, odbijeni su svi amandmani Mosta, čiji je Nikola Grmoja poručio.
4: Odustali su od svih onih batina kojima bismo mogli natjerati one koji rade protiv interesa hrvatskog naroda, odustali su od mehanizma proglašenja personom non grata onih koji sudjeluju u majorizaciji Hrvata, odustali su od spominjanja hrvatskog entiteta.
2: U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile danas od 14 do 15 sati provode redovite letačke aktivnosti i može se očekivati probijanje

0: zvučnog zida, posljedično i povećana buka priopćilo je Ministarstvo obrane. Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Na današnji dan prije točno 8 godina hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. i ostvarila najveći uspjeh u povijesti. Vatreni su u finalu izgubili od Francuske s rezultatom 2-4. Dva pogotka za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić i Mario Mandžukić. Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača turnira, a sjajan nastup s Vatrenima te Real Madridom te godine donio mu je i zlatnu loptu. Toliko u vijestima.
1: Bile su ti to vijesti medija servisa, mi smo ušli u četvrti, to je posljednji sat našega druženja i dalje Mateo sa tobom na tvom broj 1 radio. Inače, temperatura u našem gradu na vrućih 30 Celzijeva stupnja u ovome trenutku.

0: svi traže hlad, ti traži dobar signal. Room FM, tvoj broj 1 radio.
1: Jo, ekipa, ovdje Nući na Room FM-u, tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

E, da mi je znat ko je povrijedio lijepu brenu, bila ti ovo boliš i ne prolaziš. U nastavku ti još ide Ne da ukradem, prije nje samo Tamara Milutinović, Rentaš mi se, pa ćemo se prihvatiti naša dva današnja prijedloga za hit dana. Inače, oba prijedloga čekaju te na našem Instagram profilu therum_fm. Otvoriš Instagram story i klikneš koji prijedlog ti se naravno više sviđa. Ovako, spojila ću ti malo, radi se o dva malo starija prijedloga.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Valovi na moru, hitovi na radiju,

0: Neda. 14.20 domin hit dana.
1: Hit dana.
0: Prvi današnji predlog već čuješ u pozadini. Mile Kitić i Tatina Maza.

0: hit dana.
1: Idemo i na drugi prijedlog u našem hitu dana. Današnji drugi prijedlog također jedna ovako starija stvar. Dragan Kojić Keba i Ti hodaš sa njom. Inače, oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu putem kojeg i lajkaš, to je glasaš za

dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor.

0: Virovitički dnevnik.
1: The Room FM ostvario je najveći tjedni doseg među svim radijskim postajama u Virovitičko-podravskoj županiji, pokazuje istraživanje slušanosti koje je za drugo tromjesečje ove godine provela De Facto produkcija. Prema tom istraživanju The Room FM vodeći je i u gradu Virovitici te među mlađom publikom. Nakon što su u javnosti objavljeni i rezultati drugog istraživanja u kojem se The Room FM uopće ne spominje, zatražili smo pojašnjenje od agencije Ipsos. U odgovoru navode kako The Room FM trenutno nije uključen u popis radijskih postaja koje se prate u okviru njihova istraživanja Media Plus, zbog čega nije ni prikazan u objavljenim rezultatima. Ipsos dodaje kako je tijekom posljednjeg kvartala ove godine planirano ažuriranje popisa radijskih nakladnika, koje će biti usklađeno s evidencijom Agencije za elektroničke medije. Dakle, prema analizi rezultata istraživanja De Facto produkcije, upravo je The Room FM ostvario najveći tjedni doseg među svim radijskim postajama u Virovitičko-podravskoj županiji. Tijekom jednog tjedna naš program posluša više od 30.000 slušatelja. U gradu Virovitici The Room FM zauzima prvo mjesto sa 41,69% dnevne slušanosti, a uvjerljivo prednjači i među mlađim te radno aktivnim generacijama. Analiza također pokazuje da naš program redovito prate i slušatelji izvan područja službenog FM pokrivanja, što potvrđuje snagu brenda i sve veći značaj digitalnog slušanja. Unatoč tome što emitira putem samo jednog FM odašiljača, The Room FM prema istraživanju ostvaruje najveći tjedni doseg u županiji, potvrđujući status najutjecajnijeg lokalnog radija. Detaljnu analizu rezultata i usporedbu istraživanja objavili smo na našem portalu radioportal.hr. Javna vatrogasna postrojba Virovitica bogatija je za novo specijalizirano vozilo namijenjeno gašenju šumskih i požara otvorenog prostora. Vozilo vrijedno 277.000 eura opremljeno je spremnikom od 2.500 litara vode, sustavom samozaštite te suvremenom opremom za intervencije na teško pristupačnim terenima. Zapovjednik Robert Teskera istaknuo je kako je novo vozilo znatno pokretljivije od dosadašnjeg starog 24 godine, te će omogućiti brži i učinkovitiji pristup šumskim područjima i vikend naseljima. Riječ je o prvom od ukupno 15 novih vatrogasnih vozila

0: vozila koja će do kraja godine stići na područje Virovitičko-podravske županije, čime će se dodatno ojačati operativna spremnost vatrogasaca i sigurnost građana. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis projekata gradova i općina koje će sufinancirati u sklopu programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva u ovoj godini. Za projekte na području Virovitičko-podravske županije odobreno je ukupno 475.400 eura. Sredstva će biti usmjerena na uređenje cesta i raskrižja, izgradnju pješačkih staza, mosta i parkirališta, obnovu komunalne infrastrukture te izradu projektne dokumentacije za priuštivo stanovanje. Među odobrenim projektima su uređenje raskrižja u Virovitičkom prigradskom naselju Milanovac, izgradnja ceste u Levinovcu, mosta u Lozanu te pješačkih staza u više općina i gradova diljem županije. U subotu 18. srpnja počinje dvodnevna regata rijekom Dravom od Sopja do Vukovara, koja se održava u spomen na sve poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Regatu četvrtu godinu za redom organiziraju Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Slatina i Udruga djece hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja grada Slatine i općina Sopje i Čađavica. Polazak čamaca predviđen je u 9 sati sa Sopjanskog kupališta, odnosno nešto nizvodnije, ako to bude zahtijevao vodostaj Drave. Prvog dana sudionici će ploviti do Narda, a drugog dana nastavljaju put do Vukovara. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u petak 17. srpnja počinje isplatu nacionalne naknade za starije osobe za mjesec lipanj. Naknadu u iznosu od 160 eura i 22 centa primit će više od 19.400 korisnika, a za tu je namjenu iz državnog proračuna osigurano nešto više od 3,1 milijun eura. Pravo na nacionalnu naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, među kojima su prebivalište u Hrvatskoj, propisani imovinski cenzus, te činjenica da nisu korisnici mirovine niti zajamčene minimalne naknade. Zahtjev za ostvarivanje prava može se podnijeti tijekom cijele godine.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora. Usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na autocesti A1 Zagreb-Split Karamatići između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. U zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka i kod vijadukta Limska Draga, na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić, te duž Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Na autocestama su zastoji povremeno mogući u zonama naplatnih postaja, čvorova, odmorišta i tunela. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Valovi na moru, hitovi na radiju,

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Više glazbe, manje brige, Room FM.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Podravka pekmezo šljiva 350 grama 2,59 €. Gazirano piće Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Quattro Layers Choco Cheesecake 800 ml 4,99 €.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
3: Room FM i Media Servis.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Posljednjeg dana zasjedanja uoči ljetne stanke saborski zastupnici izglasali su rezoluciju Domovinskog pokreta o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, rezolucijom od 9 točaka osuđuju se pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH te drugim tijelima, šef DP-a Ivan Penava.
7: Stav svih nas da prepoznajemo problematiku, da ono što mi je posebno drago i s lijeva i s desne, da se oko ključnih stvari slažemo, to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda i europski put Bosne i Hercegovine.
6: Glasovanje nije prošlo glatko, odbijeni su svi amandmani Mosta, čiji je Nikola Grmoja poručio.
8: Odustali su od svih onih batina kojima bismo mogli natjerati one koji rade protiv interesa hrvatskog naroda, odustali su od mehanizma proglašenja personom non grata onih koji sudjeluju u majorizaciji Hrvata, odustali su od spominjanja hrvatskog entiteta.
6: U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile danas od 14 do 15 sati provode redovite letačke aktivnosti i može se očekivati probijanje zvučnog zida, posljedično i povećana buka, priopćilo je Ministarstvo obrane. Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Na današnji dan prije točno 8 godina hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. i ostvarila najveći uspjeh u povijesti. Vatreni su u finalu izgubili od Francuske s rezultatom 2-4. Dva pogotka za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić i Mario Mandžukić. Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača turnira, a sjajan nastup s Vatrenima te Real Madridom te godine donio mu je i zlatnu loptu. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Rijeka 34, Split 33, Osijek i Zagreb 31. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Na Jadranu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja Celzija.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
9: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30

0: se postane dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
1: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: ponovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €, baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

0: 78. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: Virovitički dnevnik.
1: Room FM ostvario je najveći tjedni doseg među svim radijskim postajama u Virovitičko-podravskoj županiji, pokazuje istraživanje slušanosti koje je za drugo tromjesečje ove godine provela De Facto produkcija. Prema tom istraživanju, The Room FM vodeći je i u gradu Virovitici te među mlađom publikom. Nakon što su u javnosti objavljeni i rezultati drugog istraživanja u kojem se The Room FM uopće ne spominje, zatražili smo pojašnjenje od agencije Ipsos. U odgovoru navode kako The Room FM trenutno nije uključen u popis radijskih postaja koje se prate u okviru njihova istraživanja Media Plus, zbog čega nije ni prikazan u objavljenim rezultatima. Ipsos dodaje kako je tijekom posljednjeg kvartala ove godine planirano ažuriranje popisa radijskih nakladnika, koje će biti usklađeno s evidencijom Agencije za elektroničke medije. Dakle, prema analizi rezultata istraživanja De Facto produkcije, upravo je The Room FM ostvario najveći tjedni doseg među svim radijskim postajama u Virovitičko-podravskoj županiji. Tijekom jednog tjedna naš program posluša više od 30.000 slušatelja. U gradu Virovitici The Room FM zauzima prvo mjesto sa 41,69% dnevne slušanosti, a uvjerljivo prednjači i među mlađim te radno aktivnim generacijama. Analiza također pokazuje da naš program redovito prate i slušatelji izvan područja službenog FM pokrivanja, što potvrđuje snagu brenda i sve veći značaj digitalnog slušanja. Unatoč tome što emitira putem samo jednog FM odašiljača, The Room FM prema istraživanju ostvaruje najveći tjedni doseg u županiji, potvrđujući status najutjecajnijeg lokalnog radija. Detaljnu analizu rezultata i usporedbu istraživanja objavili smo na našem portalu radioportal.hr. Javna vatrogasna postrojba Virovitica bogatija je za novo specijalizirano vozilo namijenjeno gašenju šumskih i požara otvorenog prostora. Vozilo vrijedno 277.000 eura opremljeno je spremnikom od 2.500 litara vode, sustavom samozaštite te suvremenom opremom za intervencije na teško pristupačnim terenima. Zapovjednik Robert Teskera istaknuo je kako je novo vozilo znatno pokretljivije od dosadašnjeg starog 24 godine, te će omogućiti brži i učinkovitiji pristup šumskim područjima i vikend naseljima. Riječ je o prvom od ukupno 15 novih vatrogasnih vozila koja će do kraja godine stići na područje Virovitičko-podravske županije, čime će se dodatno ojačati operativna spremnost vatrogasaca i sigurnost građana. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis projekata gradova i općina koje će sufinancirati u sklopu programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva u ovoj godini. Za projekte na području Virovitičko-podravske županije odobreno je ukupno 475.400 eura. Sredstva će biti usmjerena na uređenje cesta i raskrižja, izgradnju pješačkih staza, mosta i parkirališta, obnovu komunalne infrastrukture te izradu projektne dokumentacije za priuštivo stanovanje. Među odobrenim projektima su uređenje raskrižja u Virovitičkom prigradskom naselju Milanovac, izgradnja ceste u Levinovcu, mosta u Lozanu te pješačkih staza u više općina i gradova diljem županije. U subotu 18. srpnja počinje dvodnevna regata rijekom Dravom od Sopja do Vukovara, koja se održava u spomen na sve poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Regatu četvrtu godinu za redom organiziraju Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Slatina i Udruga djece hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja grada Slatine i općina Sopje i Čađavica. Polazak čamaca predviđen je u 9 sati sa Sopjanskog kupališta, odnosno nešto nizvodnije, ako to bude zahtijevao vodostaj Drave. Prvog dana sudionici će ploviti do Narda, a drugog dana nastavljaju put do Vukovara. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u petak 17. srpnja počinje isplatu nacionalne naknade za starije osobe za mjesec lipanj. Naknadu u iznosu od 160 eura i 22 centa primit će više od 19.400 korisnika, a za tu je namjenu iz državnog proračuna osigurano nešto više od 3,1 milijun eura. Pravo na nacionalnu naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, među kojima su prebivali

0: prebivalište u Hrvatskoj, propisani imovinski cenzus, te činjenica da nisu korisnici mirovine niti zajamčene minimalne naknade. Zahtjev za ostvarivanje prava može se podnijeti tijekom cijele godine.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar RumFM-a.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora. Usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na autocesti A1 Zagreb-Split Karamatići između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. U zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka i kod vijadukta Limska Draga, na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić, te duž Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Na autocestama su zastoji povremeno mogući u zonama naplatnih postaja, čvorova, odmorišta i tunela. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: špijunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Hit dana. Prvi prijedlog.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: polka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvati, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Hajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum klub.